لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شويه متعبه، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شويه هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوه وشخصيته جميله، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.